aquele pão de guerra. Yato, estará que nem perde. Eu me lhe cortava de. Lekin, não jane, yehi ek iklauta ped, mujhe sharan dene ke liye kaise bach gaya? Shayad meri aankhein kholne ke liye. Shayad meri aankhein kholne ke liye.